sånn cirka hvordan tabellen ser ut. Ingen store endringer. Tottenham I øyeblikket ligger han til fornyet kontrakt med Premier League. West Ham ned, sånn som det ser ut akkurat nå.